Olengo ni arabaye sa tomanare enteipa eka jitimo dhitori kena olengo ni mairi ambari maisholo mon tondorobu. Erora upinzani serikali tengara kiseriani na itololongira nageti atua holosho negra nagala kukua iranyamali ndumburitin. Olengo kila upinzani wale nagene naibalia na olengo ni lolikio malewa ipa Democratic Front.